Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump privatno razmatra mogućnost da proglasi kraj rata sa Iranom, dok Pentagon istovremeno produžava raspoređivanje američkih snaga na Bliskom istoku, objavljuje u srijedu Wall Street Journal. List navodi da je Trump sa svojim visokim saradnicima razgovarao o tome da li proglasiti rat sa Iranom završenim potezu koji predsjednik navodno podržava. Prema pisanju lista, Trump vjeruje da će održavanje snažnog ekonomskog pritiska na kraju primorati Teheran da ili demontira svoj nuklearni program ili doživi kolaps. Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu Toronto, najveći grad u Kanadi, donoseći obilnu kišu, snažne udare vjetra i krupnu tuču. Za samo nekoliko sati brojna područja grada suočila su se sa poplavama, prekidima u snabdijevanju električnom energijom i velikim problemima u saobraćaju. Nevrijeme je prouzrokovalo štetu na objektima, obaralo stabla i električne vodove, te izazvalo poplave na brojnim područjima. Zbog opasnih vremenskih uslova izdata su i upozorenja na mogućnost pojave tornada u pojedinim dijelovima regije. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da 6. septembra 2026. godine ističe privremena mjera kojom je rudarima i članovima njihovih porodica omogućeno korištenje zdravstvene zaštite. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona navode da uprkos ranijim razgovorima i podnesenim inicijativama još nije došlo do konkretnog rješenja problema višegodišnjih dugovanja za doprinose za zdravstveno osiguranje rudara. Prema evidencijama Zavoda, dugovanja su dostigla gotovo 175 miliona konvertibilnih maraka. Kao korak ka rješavanju problema ranije je zatražena uplata od 20 miliona konvertibilnih maraka koja bi omogućila izmirenje dijela obaveza. Međutim, taj iznos do sada nije uplaćena i Zavoda ističu da nisu dobili ni odgovor na inicijativu koju su ranije uputili vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Brojno stanje birača u Bosni i Hercegovini uoči svakih izbora otvara niz pitanja, ali dileme ne bi trebalo biti, bar kada je u pitanju sprečavanje manipulacija primjenom novog sistema elektronske identifikacije na biračkim mjestima. CIK Bosne i Hercegovine je sa 20. augustom u ponoć zaključila birački spisak na kojem se nalazi 3 408 517 birača. Edin Džeko oprostit će se od reprezentacije Bosne i Hercegovine 2. oktobra protiv Švedske. Nakon skoro dvije decenije, 151 utakmice, 73 gola, kapiten Zmajeva posljednji put obući će dres koji je za njega, kako je i sam rekao, bio dječački san. Vijest je to koji je Dijamant podijelio sa svojim pratiocima, a koja je ubrzo postala vijest broj 1, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Teško je u kratkim crtama napisati tekst o njegovom značaju. Na terenu, van njega, u važnim utakmicama i običnim danima u kojima smo pričali o njegovom utjecaju na sve nas. Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da bi posljedice mogle biti dugoročne. Enes Hasanović, sekretar udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, kazao je da je stanje katastrofalno te da ne pamti ovakvu sušu. Hasanović, koji ima 78 godina, ističe da su zbog dugotrajnog nedostatka padavina presušili bunari, dok je snabdijevanje vodom ozbiljno ugroženo. Nikad nije bila gora situacija, meni je 78 godina i nikad ovakvu sušu nisam zapamtio. Ovo je totalna katastrofa, rekao je Hasanović. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec augusta bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa riznice

0: Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnicima će penzije za august biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Korisnici će tako primiti uvećane penzije za august kao i razlike između uplaćeni i iznosa koji im pripada na osnovu odluke o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja penzija koje je doneseno nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretaće se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Tokom dana očekuje se porast temperatura, pa će najviša dnevna iznositi između 29 i 34 stepena, dok bi se na jugu mogla približiti 38 stepeni. Zbog visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je žuto upozorenje za područje Banja Luke, Mostara, Tuzle, Prijedora, Trebinja i Višegrada. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati manje poteškoće u aktivnostima na otvorenom, dok su zdravstveni rizici izraženiji kod osjetljivih kategorija stanovništva, posebno starijih osoba i male djece.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 6 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Evo nas na kraju smo još jedne radne sedmice, petak je 4. septembar, rujan 2026. godine, nekako nas brzo i prođe, dok najavimo ponedjeljak, eto nam i petka. Evo nekako vikend je tu, pa se vjerovatno većina nas i raduje upravo što je petak, što imamo vikend da iskoristimo. Ekipa radija vas pozdravlja od srca, želim vam ugodno lijepo jutro, dobrodošlicu. S vama su jutros kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Pozdravljamo vas od srca. I ovoga jutra, kao i svakoga jutra, za one koji putuju, koji se pripremaju za put, donosimo informaciju o stanju na našim cestama. Sezona godišnjih odmora još traje, a zbog vikenda se očekuje pojačan promet, posebno na graničnim prijelazima. Trenutno je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na Izačiću, dok se na ostalim prijelazima čeka od 10 do 30 minuta. Zbog radova na rasvjeti izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila iz pravca Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se u suprotnom smjeru saobraća usporeno jednom trakom. Za sav saobraćaj zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izgradnje podionice Nemila Vranduk zatvorena je i dionica Golubinja Nemila uz preusmjeravanje na M17. Radovi usporavaju saobraćaj na više magistralnih cesta, među kojima su Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik, Podromanija, Sumbulovac i Mostar, Čitluk, Brdohum. Na tim dionicama saobraća se na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas od 7 do 18 sati biće obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti R456 Priboj Sapna uz alternativni pravac preko Simin, Hana i Kalesije. Obustava na R443 Visoka Kiseljak najavljena je danas i sutra od 6 do 19 sati. Vozačima se savjetuje oprez, strpljenje zbog radova i mogućih gužvi, a zbog novog EES sistema moguća su i duža zadržavanja na granicama. Dakle, bila je ovo informacija iz Bihamka, poštovani i cijenjeni slušalci. Svakako svima vama želimo sretnu, ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo imamo i prve poruke ovoga jutra, 8 je sati, 8 minuta, pa ćemo polako čitati poruke i naravno ispunjavati vaše muzičke želje. Dobro jutro, jutros je umjereno vrijeme pa se lakše diše. Pozdravljam one naše stare i dobre slušaoce koji su uvijek dobro raspoloženi da slušaju svoj najbolji radio. Može muzička nešto od Halida Muslimovića. Piše nam Besima, naravno da može. Pozdrav za Besimu, za njenu porodicu, za sve vas.

Evo bio je to Halid Muslimović, poštovani i cijenjeni slušalci od Besime za sve vas. Evo malo listam štampu i naravno naslov, dakle ono što ovih dana slušamo, a to je da Edin Džeko objavio da će 2. oktobra protiv Švedske posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine, čime će završiti skoro 2 decenije dugu reprezentativnu karijeru. Dijamance od Zmajeva oprašta kao apsolutni rekorder BH fudbala i čovjek čije će brojke buduće generacije veoma teško dostići. Džeko je do sada za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. Rekorder je naše reprezentacije u obje kategorije, a njegov učinak iznosi gotovo jednak pogodak na svaka 2 nastupa. Reprezentativni put počeo je protiv Turske 2007. godine, a već u septembru 2012. hat-trikom protiv Lihtenštajna postao je najbolji strijelac u historiji Zmajeva. Prestigavši Zvjezdana Misimovića i Elvira Bolića, kasnije postao prvi fudbaler Bosne i Hercegovine sa 100 nastupa za nacionalni tim. Najveći reprezentativni uspjeh ostvario je plasmanom na svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu, prvo veliko takmičenje u historiji samostalne Bosne i Hercegovine. Ni u poznim igračkim godinama nije izgubio golgeterski osjećaj, pa je sa 6 pogodaka bio najbolji.

i Strijelac Zmajeva u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. godine. Evo, cijenjeni slušalci, zaista kada vratimo film o utakmicama, o svemu onome što smo preživjeli, ono samo navijanje, dakle oni dani kada smo zaista evo navijeli, kada smo bili jedno, kada smo evo naše Zmajeve bodrili na svaki mogući način, mislim evo da su to posebni dani i da se više nikada onako nešto neće ponoviti, bar što se tiče evo našeg grada, naravno i oni koji su bili na utakmicama. Evo, naš dijamant zaista ostaje uvijek naš dijamant. Džeko je svojim nastupima za nacionalni tim Bosne i Hercegovine napravio fantastične uspjehe za koje je pitanje da li će ga iko ikada stići. 151 nastup, 73 pogotka, a manecu i zadatak koji ostavlja iza sebe najbolji reprezentativac naše države svih vremena. Evo, čovjek prije svega prijatelj, drug i nešto što evo kažem ostaće ovim mlađim generacijama kao uzor, naš dijamant.

Malo je ljudi koji su bili poveznica za sve ljude u našoj državi, a Džeko je upravo to. Bosna i Hercegovina rijetko je imala sportistu oko kojeg se mogla okupiti gotovo cijela zemlja. Džeko je bio jedan od njih. Njegovo ime je godinama bila zajednička tačka. Kada bi zabio gol, slavilo se od Sarajeva do Bihaća, od Tuzle do Mostara, od Zenice do Banja Luke i daleko izvan granica naše države. Njegov odlazak nije samo odlazak jednog napadača, to je kraj perioda u kojem je reprezentacija imala čovjeka čije ime je bilo sinonim za zmajeve. Čovjek koji je svojom pojavom davao sigurnost saigračima, selektoru, navijačima, a budio strah kod protivnika. Reprezentativni put počeo je protiv Turske 2007. godine, a to je bio debi za pamćenje i najava onog što slijedi. Selektor Bosne i Hercegovine zahvalio je Džeki za sve što je tokom skoro dvije decenije pružio u dresu sa državnim grbom. Oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti, napisao je Barbarez. Njegova poruka brzo je privukla veliki broj reakcija navijača koji se pripremaju za posljednji nastup najboljeg strijelca u historiji Zmajeva. Evo i vjerujem da se pripremaju, evo da isprate na najbolji mogući način našeg zlatnog dijamanta Edina Džeku, da mu zaželimo svu sreću ovoga svijeta. Zaista čovjek je napravio čudo. Evo kad kažem, kad se osvrnemo na sve one utakmice koje smo pratili, evo u našem gradu na onom velikom ekranu, zaista je to jedno veliko iskustvo i nešto najljepše što se može doživjeti. Evo Džeko ostaje Džeko, svakako vjerujem, evo kažem i da se spremaju mnogi da gledaju ovu utakmicu, posljednju utakmicu našeg dijamanta Edina.

A nova tramvajska linija koja će povezivati Baš Čaršiju i Hrasnicu nosit će broj 11. Ovaj broj imaće i posebno simbolično značenje za Sarajevo. Broj 11 biće posvećen kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, koji je jučer objavio da završava reprezentativnu karijeru. Džeko će 2. oktobra protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Simbolična poruka Sarajeva kapitenu tako će ostati zapisana i na tramvajskoj liniji koja će povezivati različite dijelove grada. Nova tramvajska linija Baš Čaršija Hrasnica nosit će broj 11. Neka ostane generacijama koje dolaze. Kapitenu, hvala ti za sve. Tvoje Sarajevo poručeno je nakon Džekine odluke. Edin Džeko jedan je od najvažnijih fudbalera u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, a za nacionalni tim nastupao je skoro 2 decenije. Njegov odlazak iz reprezentacije označit će kraj jedne velike ere, a broj 11 po kojem je bio prepoznatljiv ostaće simbolično vezan za Sarajevo i njegovog kapitena.

Evo, čuli smo i tramvaj će imati značenje broj 11 naše kapitena Edina Džeke. A nama piše naša Amra, kaže dobro jutro vama u studiju, reži našim dragim slušalcima gdje god bili, sve najbolje želim svima uz muzičku. Amra, i mi tebe pozdravljamo, želimo, evo malo smo se prisjetili svih onih utakmica, one ljepote od navijanja i svega onoga što smo doživjeli onih dana kada je igrala naša reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Snabdevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, uredno snabdevanje, zahvaljujući pumpanju vode sa izvorišta Sanica. Nedostatak vode na selima dopunjava se sa prevozom putem deo komunalno cisternama koje financira općina. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac 99 pregleda, od čega 16 u hitnoj službi, 83 pregleda u porodičnoj medicini. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac, jedna prijava za požar na lokaciji Skakavac u 10 sati i 50 minuta, zapaljeno nisko rastinje i šuma. Vatrogasna jedinica dojava o požaru u Skakavcu, 11 sati upućeno vozilo za gašenje i jedan vatrogasac, intervenisano 3 uzastopna puta. Požar je saniran, ali ne potpuno ugašen zbog nepristupačnosti terena. Prisutni uposlenici šumarije nakon intervencije obezbjeđen nadzor od strane šumskih radnika. Požar Crni vrh još uvijek aktivan, požar je pod kontrolom i opkoljen je sa vlakom koju su napravili sa mašinama. Prisutna manja podzemna gorenja koja se odmah saniraju od strane uposlenika šumarije. Kažu i službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac. Ostanite i dalje, cijenjeni slušalci, uz jutarnji program, slijedi pregled dnevne štampe.

Evo i Besima nam kaže, hvala Telma što ste pustili malo navijačke atmosfere i te dane nikad nećemo zaboraviti. Džeko se rodio kao heroj koji uveseljava i spaja ljude, pamtit će ga generacije i da mu Bog dragi podari dug i zdrav život, dijamanti vječno sjaje. Naravno, cijenjeni slušalci, evo i mi se slažemo sa ovom konstatacijom. Svakako je nekako je to bilo baš ono vrijeme pravo navijačko kada smo evo bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. I svakako neizostavna je bila i ona pjesma koja se čula evo na svim stadionima i van naše zemlje, a to su Ljiljani od našeg Halida Bešlića. Po njem se širi miris Ljiljana. Pa evo prisjetimo ćemo se i ove pjesme. Ostanite s nama i dalje uz jutarnji program.

štampanje biračkog materijala, odnosno kandidatske liste sa pravopisnom greškom i po svemu sudeći pokrenut će istragu kako je do same greške došlo. Evo dakle i o tome pišu nezavisne. Evo da vidimo šta još kaže zajednički prioriteti, kultura, obrazovanje, infrastruktura i mladi. Infrastruktura, kultura, obrazovanje, projekti namijenjeni mladima biće prioritetni projekti koje će u narednom periodu zajedno sprovoditi institucije Srbije i Republike Srpske. Zaključeno je na svečanoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska u Banja Luci koja je bila posvećena do sadašnjem radu ovog tijela. Forum su organizovala dva parlamenta, vodili su ga Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine Srbije koja je za tu priliku došla u Banja Luku. Evo da vidimo šta još. Vatrogasci i mještani obuzdali požar nakon višednevne borbe. Šumski požar u mjesnoj zajednici Buletić na lokalitetu Miljkovača u Tesliću, koji se rasplamsao prethodnih dana, jučer je stavljen pod kontrolu te je u najvećoj mjeri lokalizovan. U selu pronađeno 120 migranata, sumnja se da ih ima još. Dakle, na području sela Bistrica kod Gradiške pronađeno je više od 120 migranata. Pretresi se vrše i u susjednom selu Orahova zbog sumnje da ih je tamo oko 20, a identifikovane su i dvije osobe za koje se sumnja da su krijumčari. Prema nezvaničnim saznanjima Srne pronađeni su muškarci starosti od 20 do 40 godina, a dolaze iz Bangladeša, Pakistana i Sirije. Evo da vidimo, roditelji zabrinuti za bezbjednost djece na putu do škole. Dolazak septembra znači da susreti sa učenicima na putu do škole postaju svakodnevnica, a saobraćaj za njih predstavlja najveći rizik. Zabrinuti roditelji banjalučkog naselja Lazarevo obratili su se redakciji Nezavisni kako bi ukazali na problem nepropisnog parkiranja u ulici Hajduk Veljka 2, koje je u pitanje dovodi bezbjednost njihove djece. Već gotovo godinu dana roditelji svakodnevnici prijavljuju nepropisno parkirana vozila na trotoaru. Pozivamo saobraćajnu policiju, PAUK službu, ali se uprkos brojnim prijavama ništa trajno ne mijenja. Automobili su i dalje svakodnevno parkiraju na trotoaru, a djeca su primorana da siđu na ulicu i hodaju kolovozom kako bi prošla. Navodi se u dopisu koji su nezavisne zaprimile, a iza kojeg stoji nezadovoljna grupa roditelja. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, suša nije uništila krompir u srpskoj povrtari. Očekuju dobre prinose. Dakle, ovogodišnja suša ne bi trebalo da utiče na usjeve krompira u Republici Srpskoj, te se očekuje da će prinosi biti dobri, a na kvalitet bi mogle uticati samo padavine, saglasni su povrtari. Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske iz mjesta Gornji Karazojci Gradiška, kaže da do sadašnje vreline nisu naškodile što se tiče roda i prinosa krompira. Evo da vidimo, kaže, sukobi na ulicama, sve veći pritisak na Sančeza. Migrantska kriza u španskoj klavi Seuta ponovo izmiče kontroli. Policija je tokom intervencija kod improvizovanog migrantskog kampa pucala u vazduh dok se nastavlja incident između migranata, lokalnog stanovništva i bezbjednostnih snaga. Mauro traži od američkog suda da odbaci optužbe. Imam imunitet kao šef suverene države. Misteriozno ostrvo ponovo isplivalo. Zašto su meduze otporne na rak? Kunijeva noć u Veneciji. Dakle, ovo su sve naslovi koje možete čitati u jutrošnjem broju nezavisnih novina. 8:43. Što se tiče jutrošnjeg broja dnevnog vaza, pročitajte TV Ekstra, poklon prilog, zauvijek ću biti loto djevojka, Suzana Mančić za vas. Građani biraju kandidati za više nivoa vlasti, počela kampanja za izbore. CIK je 7. augusta 2026. godine saopćio da je ovjerio 64 kandidatske liste za kompenzacijske mandate sa ukupno 773 kandidata. Poskok zbog tendera od 1,2 miliona konvertibilnih maraka, podignuta optužnica protiv Vojina Mijatovića. Sumnje napad SAD-a na krijumčare droge, u godini ubijeno 227 osoba.

Legenda Edin Džeko objavio kraj reprezentativne karijere, odlaza kojeg smo se svi bojali. Vlasti bez rješenja, agonija prijevoznika se nastavlja 10 dana do totalnog kolapsa na graničnim prijelazima. Razgovor Sonja Biserko iz Beograda za vas, ako mladića sahrane ovdje, Srbija može zaboraviti na Evropsku uniju. Evo ovo su naslovi, cijenjeni slušalci. Kaže, odluka Edina Džeke da se oprosti od reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvala je reakcije širom fudbalskog svijeta, a sada se oglasio njegov Schalke. Njemački klub objavio je fotografiju dijamanta između dresova Schalkea i reprezentacije Bosne i Hercegovine, te mu posvetio kratku, ali upečatljivu poruku. Iza Džeke je istaknuta njegov reprezentativni dres sa brojem 11, dok se na drugoj strani nalazi dres Schalkea sa brojem 10. Bosanska legenda poručili su iz Schalkea u zastavu Bosne i Hercegovine i plavo srce. Kaže, Poskok podiga optužnicu protiv Vojina Mijatovića. Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića. Kako je za vas potvrdila portparolka Poskoka Nina Hadži Hajdarević, optužnica je proslijeđena posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te se čeka dalja potvrda suda. Slučaj se odnosi na istragu koja se vodila za raspisivanje javnih poziva i spor dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti od 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Kaže, počela kampanja za izbore. Opći izbor u Bosni i Hercegovini održat će se u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. Izbore provodi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Na općim izborima 2026. godine građani će neposredno birati predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Biraju se predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo dakle, i ovo su naslovi. U Sarajevu je u 84. godini preminuo bosansko-hercegovački političar Osman Brka, jedan od ljudi koji su učestvovali u osnivanju stranke i blizak saradnik prvog predsjednika stranke Alije Izetbegovića. VSTV raspisuje konkurs za više od 100 pozicija. Među konkursima će se naći pozicija predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Odluka o raspisivanju konkursa donesena je tokom dvodnevne sjednice VSTV-a koja se ove sedmice održava u Sarajevu. Dakle, i ovo je jedan od naslova dnevnog avaza. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, ni nakon protesta pred zgradama delegacije Evropske unije u Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju, te najave novih blokada granica sa Evropskom unijom, nema nagovještaja da će Brisel promijeniti pravila vezana za boravak profesionalnih vozača iz regiona u zoni Šengena. Dok se nadaju pozitivnim signalima iz Evropske komisije, predstavnici asocijacije prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije su u svakodnevnim kontaktima, pripremajući se za 14. septembar, kada se očekuje kolaps teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji. Dakle, i ovo je naslov dnevnog avaza. Dnevni avaz također piše, kaže, u dvorištu roditeljske kuće u Sarajevu jučer je upriličeno posebno druženje djece koja se liječe od raka i oni koji su završili svoje liječenje, a njihov gost bio je jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih umjetnika Dino Merlin. Susret je protekao u toploj i opuštenoj atmosferi uz razgovor, osmijehe, kreativnosti i zajedničke trenutke koji su barem nakratko skrenuli pažnju djece sa teških životnih okolnosti kroz koje prolazi. Poseban dio druženja bio je kreativ na radionica tokom koje su i djeca i Dino Merlin zajedno oslikavali dijelove velikog mozaika. Na svaki dio upisana je poruka, stih, crtež, potpis ili simbol koji predstavljao lični trag njegovog autora. Evo da vidimo šta još kaže, smrtonosni napad SAD-a na krijumčare droge, u godini dana ubijeno 227 osoba. Američka vojna operacija usmjerena protiv sumnjivih krijumčara droge na Pacifiku i Karibima rezultirala je smrću 227 osoba tokom

prošle godine prema podacima američke vojske. U okviru operacije Južno koplje izvedeno je ukupno 68 napada na brodove za koje se sumnjalo da su povezani sa krijumčarenjem droge. Evo i ovo su naslovi dnevnog Avaza, poštovani cijenjeni slušaoci, sve ovo možete pročitati.

0: jutarnji horoskop radija Bosanski Petrovac.
1: A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Obezbijedite priliku za kojom toliko žudite. U tome će vam bezrezervno pomoći voljena osoba. Ne upuštajte se u kontakt sa nepoznatim osobama. Slatkoriječivost nije dovoljna za suradnju. Zdravlje više nego dobro. Bik. Što prije se prilagodite novonastalim prilikama. Zaboravite prošlost, ne živite od uspomena. Glavne su vam mogućnosti na planu financija. To je vaša jača strana, veoma ste sposobni, zdravlje, sve kako treba. Blizanci, odgovorite li na izazov jedne osobe, možete se pokajati. Pošteđeni ste jedino ako ste već zaljubljeni. Uprkos monotoniji po običaju, snaći ćete se i pronaći ćete nešto što vas istinski zaokuplja. Zdravlje, odmorite se, predahnite. Rak. Rješenje u promjeni odnosa prema partneru. Za ljubav treba dvoje uz puno tolerancije. Izuzetno ste dobrih nerava, prilično hladnokrvni. To će odbaciti u drugi plan sve vaše protivnike. Zdravlje, odišete zadovoljstvom. Lav. Moguće nesporazum sa voljenom osobom. Možda će vam to otvoriti oči za ljepši nastavak veze. Od poslovnog partnera dobit ćete ponudu za pomalo rizičnu, istovremeno više nego privlačnu ponudu. Zdravlje, super se osjećate. Djevica. Stalno mijenjate plan, baš to voljena osobi ne odgovara, lako može izgubiti strpljenje. Dan nije pogodan za nove aktivnosti, kao ni za poslove od kojih očekujete materijalnu dobit. Zdravlje, bez zazlene prolazne smetnje. Vaga. Partner radosno prihvata vaše iznenađenje. Naravno, sve je to lijepo, uzbudljivo, veselo. Nema bojazni od promjena, pogotovo uhodanim poslovima u kojima ste neprikosnoveni. I zdravlje, imate dobru energiju. Škorpija. Svojom krivicom možete upisati u ljubavnu krizu. Najlošija varijanta je da pribjegnete pravdanju. Uspjeh vam je nadohvat ruke, treba ga samo prepoznati i pokupiti. To ne treba biti teško i zdravlje gotovo izvrsno. Strijelac. Na djelu je vaš temperament, ipak ne precjenjujete svoje realne pozicije kod voljene osobe. U poslovnom smislu dan nije pretjerano naporan, dovoljno je da stabilizirate dosadašnje rezultate. Zdravlje, sve odlično. Jarac. Ne možete se ni pohvaliti, a ni požaliti. Veoma ste ležerni i nespremni za bilo šta novo. Vaše su mogućnosti više nego odlične, što ćete iskoristiti. Učinite odlučujući korak. Zdravlje, ne godi vam promjena vremena. Vodolija. Romantični dio vašeg bića ne ostavlja vas na miru. Veoma ste zaljubljeni, što ne skrivate. Postoje prilične oscilacije. Nikako niste spremni za popuštanje, pa su mogući nesporazumi. Zdravlje, umorni, ali zadovoljni. I posljednje su ribe, vaše raspoloženje varira. Ne možete se dovoljno posvetiti partneru i vašoj ljubavi. Dolaze bolje okolnosti, nemojte se plašiti da napravite važan potez. Nema rizika, uspjećete i zdravlje, treba i da se odmarate. Naravno, cijenjeni slušalci, treba da se odmarate. Treba da uživate u danu, ali evo svakako kažem, kada je čovjek zdrav, onda mu je sve lijepo. Tako da evo poruka svima onima koji su bolesni da što brže ozdrave. Onima koji su hospitalizirani, svakako evo da se izliječe i da se vrate svojim porodicama. Evo to im želimo od srca. Ostanite s nama cijenjeni slušalci u nastavku, evo slijedi EPP blok reklama, dobra muzika, a mi se evo vraćamo za nekih 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i izabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9 sati i 15 minuta.
2: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
3: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

0: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac obavještava birače sa područja općine Bosanski Petrovac koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove i nisu u mogućnosti pristupiti redovnom biračkom mjestu da je potrebno dostaviti dokumentaciju radi ostvarivanja mogućnosti glasanja putem mobilnog tima na općim izborima 4.10.2026. godine. Zainteresovani birači trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu izjavu da žele glasati putem mobilnog tima, kopiju lične karte ili drugi identifikacioni dokument, medicinsku dokumentaciju. Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 4.9.2026. godine Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Obrazac izjave građani mogu preuzeti u Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac poziva sve birače koji ispunjavaju navedene uslove da dokumentaciju dostave u predviđenom roku, kako bi se blagovremeno provele aktivnosti na formiranju mobilnog tima. U potpisu predsjednik Općinske izborne komisije Bosanski Petrovac.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. 9 je sad.

Sati 15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme je za hit dana. Prijedlog broj 1 ovoga jutra, Duško Kuliš, Najljepše oči. Prijedlog broj 2, Osman Hadžić, Zora Mirana. I prijedlog broj 3, Halid Bešlić, Budi, budi uvijek sretna. Mi slušamo Duška Kuliša, prijedlog broj 1 i Najljepše oči. Biramo hit dana narodne muzike. Čekamo vaše poruke i vaše pozive. Ostanite s nama.

Evo, čuli smo prijedlog broj 1, to je Duško Kuliš, Najljepše oči. Dalje biramo hit dana narodne muzike. Cijenjeni slušalci, slušamo i Osmana Hadžića, Zora mi rana. Čekamo vaše poruke i vaše pozive.

Evo bio je to Osman Hadžić, Zora Mirana, mi slušamo i treći prijedlog Halida Bešlića, pjesmu Budi budi uvijek sretna, za ovu pjesmu 10 glasova od Veselog društva iz Hujića.

Bio je to Halid Bešlić, Budi budu uvijek sretna, koji je dobio 10 glasova od Veselog društva iz Hujića. Po drugi put slušamo Duška Kuliša, Najljepše oči. I dalje biramo hit dana narodne muzike. Cijenjeni slušalci, imate još vremena da nas pozovete ili da napišete poruku.

A mi možemo samo proglasiti hit dana, to je zasigurno Halid Bešlić i pjesma Budi, budi uvijek sretna, koja je dobila 10 glasova od Veselog društva iz Hujića. Uživajte, cijenjeni slušalci, jer vi ste to izabrali.

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Tjurić. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac obavještava birače sa područja općine Bosanski Petrovac koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove i nisu u mogućnosti pristupiti redovnom biračkom mjestu da je potrebno dostaviti dokumentaciju radi ostvarivanja mogućnosti glasanja putem mobilnog tima na općim izborima 4.10.2026. godine. Zainteresovani birači trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu izjavu da žele glasati putem mobilnog tima, kopiju lične karte ili drugi identifikacioni dokument, medicinsku dokumentaciju. Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 4.9.2026. godine Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Obrazac izjave građani mogu preuzeti u Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac poziva sve birače koji ispunjavaju navedene uslove da dokumentaciju dostave u predviđenom roku, kako bi se blagovremeno provele aktivnosti na formiranju mobilnog tima. U potpisu predsjednik Općinske izborne komisije Bosanski Petrovac.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump privatno razmatra mogućnost da proglasi kraj rata sa Iranom, dok Pentagon istovremeno produžava raspoređivanje američkih snaga na Bliskom istoku, objavio je u srijedu Wall Street Journal. List navodi da je Trump sa svojim visokim saradnicima razgovarao o tome da li proglasiti rat sa Iranom završenim potezu koji predsjednik navodno podržava. Prema pisanju lista, Trump vjeruje da će održavanje snažnog ekonomskog pritiska na kraju primorati Teheran da ili demontira svoj nuklearni program ili doživi kolaps. Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu Toronto, najveći grad u Kanadi, donoseći obilnu kišu, snažne udare vjetra i krupnu tuču. Za samo nekoliko sati brojna područja grada suočila su se sa poplavama, prekidima u snabdijevanju električnom energijom i velikim problemima u saobraćaju.

0: događaju. Nevrijeme je prouzrokovalo štetu na objektima, obaralo stabla i električne vodove te izazvalo poplave na brojnim područjima. Zbog opasnih vremenskih uslova izdata su i upozorenja na mogućnost pojave tornada u pojedinim dijelovima regije. Zavod za zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da 6. septembra 2026. godine ističe privremena mjera kojom je rudarima i članovima njihovih porodica omogućeno korištenje zdravstvene zaštite. I Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona navode da uprkos ranijim razgovorima i podnesenim inicijativama još nije došlo do konkretnog rješenja problema višegodišnjih dugovanja za doprinose za zdravstveno osiguranje rudara. Prema evidencijama Zavoda, dugovanja su dostigla gotovo 175 miliona konvertibilnih maraka. Kao korak ka rješavanju problema ranije zatražena uplata od 20 miliona konvertibilnih maraka koja bi omogućila izmirenje dijela obaveza. Međutim, taj iznos do sada nije uplaćena i Zavoda ističu da nisu dobili ni odgovor na inicijativu koju su ranije uputili vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Brojno stanje birača u Bosni i Hercegovini uoči svakih izbora otvara niz pitanja, ali dileme ne bi trebalo biti, bar kada je u pitanju sprečavanje manipulacija primjenom novog sistema elektronske identifikacije na biračkim mjestima. CIK Bosne i Hercegovine je sa 20. augustom u ponoć zaključila birački spisak na kojem se nalazi 3.408.517 birača. Edin Džeko oprostit će se od reprezentacije Bosne i Hercegovine 2. oktobra protiv Švedske. Nakon skoro dvije decenije, 151 utakmice, 73 gola, kapiten Zmajeva posljednji put obući će dres koji je za njega, kako je i sam rekao, bio dječački san. Vijest je to koji je Dijamant podijelio sa svojim pratiocima, a koja je ubrzo postala vijest broj 1, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Teško je u kratkim crtama napisati tekst o njegovom značaju. Na terenu, van njega, u važnim utakmicama i običnim danima u kojima smo pričali o njegovom utjecaju na sve nas. Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da bi posljedice mogle biti dugoročne. Enes Hasanović, sekretar udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, kazao je da je stanje katastrofalno te da ne pamti ovakvu sušu. Hasanović, koji ima 78 godina, ističe da su zbog dugotrajnog nedostatka padavina presušili bunari, dok je snadbijevanje vodom ozbiljno ugroženo. Nikad nije bila gora situacija, meni je 78 godina i nikad ovakvu sušu nisam zapamtio. Ovo je totalna katastrofa, rekao je Hasanović. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec augusta bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnicima će penzije za august biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Korisnici će tako primiti uvećane penzije za august kao i razlike između uplaćeni i iznosa koji im pripada na osnovu odluke o konačnom iznosu 2. ovogodišnjeg usklađivanja penzija, koje je doneseno nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretaće se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Tokom dana očekuje se porast temperatura, pa će najviša dnevna iznositi između 29 i 34 stepena, dok bi se na jugu mogla približiti 38 stepeni. Zbog visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je žuto upozorenje za područje Banja Luke, Mostara, Tuzle, Prijedora, Trebinja i Višegrada. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati manje poteškoće u aktivnostima na otvorenom, dok su zdravstveni rizici izraženiji kod osjetljivih kategorija stanovništva, posebno starijih osoba i male djece.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa nakon jutarnjeg programa, nakon što smo izabrali hit dana. Nakon pauze, evo nas ponovo u emisiji Izaberi zdravlje. Danas govorimo o vitaminu D. Zašto je vitamin D važan? Vitamin D ima mnoge funkcije, uključujući održavanje čvrstoće kostiju zahvaljujući optimalnoj apsorpciji kalcija iz hrane. Kada je unos kalcija nedostatan ili je koncentracija vitamina D u organizmu niska, doštitna žlijezda mobilizira kalcij iz kostiju kako bi se razina kalcija u krvi održala unutar normativnih granica. Dovoljan unos

Vitamina D može pomoći u prevenciji bolesti srca, regulaciji krvnog tlaka. Također, pridonosi smanjenju rizika od razvoja dijabetesa. Ima važnu ulogu u očuvanju pravilne funkcije imunološkog sustava, te pomaže u odbrani od infekcija imunoloških poremećaja. U starijoj dobi doprinosi očuvanju gustoće kostiju i smanjenju rizika od fraktura. Osim toga, povezuje se sa manjim rizikom od razvoja pojedinih vrsta karcinoma, kao što su rak crijeva, prostate, dojke, a može imati zaštitnu ulogu u prevenciji multiple skleroze. Izvori vitamina D uključuju izlaganje suncu, unos putem hrane te uzimanje dodataka prehrani. Preporučuje se izlaganje sunčevim zrakama u trajanju od 15 do 20 minuta nekoliko puta sedmično, pri čemu je važno napomenuti da koža proizvodi vitamin D pomoću sunčevih ultraljubičastih zraka. Količina proizvedenog vitamina D ovisi o godišnjem dobu, geografskom položaju, dobu dana, količini melanina u koži. Najveća učinkovitost stvaranja vitamina D postiže se između 10 i 15 sati, kada su sunčeve zrake najintenzivnije. Mlađe osobe, osobe svjetlije puti, učinkovitije stvaraju vitamin D u usporedbi sa tamnoputim osobama starijim od 50 godina. Vitamin D prirodno se nalazi samo u određenim vrstama hrane, a zbog ograničenih izvora, danas se nekim prehrambenim proizvodima dodaje vitamin D. Osobe koje slijede vegansku prehranu kao i one koje su intolerantne na laktozu često ne unose dovoljne količine vitamina D putem prehrane, zbog čega im se preporučuje uzimanje vitamina D u obliku dodataka prehrani. Dakle, vitamin D možete naći u različitoj hrani poput ulja iz jetre bakalara, sabljarka, losos, tuna iz konzerve, sok od naranđe obogaćen vitaminom D, mlijeko obogaćeno vitaminima, jogurt obogaćen vitaminom D, sardine u konzervi, goveđa jetra, žumanac, žitarice obogaćene vitaminom D i tvrdi sir. Evo, čuli smo, dakle, u kojoj hrani možemo naći vitamin D. Patološka stanja koja prati manjak vitamina D, cistična fibroza, Crohnova bolest, bolesti bubrega i jetre. Ostali faktori koji mogu dovesti do manjka vitamina D su dob, boravak u zatvorenom prostoru, boja kože i dojenje. Dodatno, neki lijekovi izazivaju smanjenje razine vitamina D, kao što su laksativi, steroidi, lijekovi za snižavanje razine kolesterola, terapija za tuberkulozu, lijekovi za smanjenje tjelesne mase. Simptomi manjka vitamina D mogu biti mišićna slabost, u bolu kostima, u zglobovima, umor i depresija. Manjak vitamina D se utvrđuje laboratorijskom dijagnostikom određivanja koncentracije 25 hidroksi vitamina D u uzorku periferne krvi. Liječnici ovu pretragu ne naručuju rutinski, nego u stanjima koja upućuju na mogući manjak vitamina D, kao što su dugotrajni bolovi u tijelu, frakture kostiju. Pritom određuju dozu vitamina D koju treba uzimati. Cilj terapije manjka vitamina D je postići i održati adekvatnu razinu vitamina D u organizmu. To se najbolje može postići uzimanjem vitamina D u obliku kapsula ili tekućine. Zatim, previše uzimanje vitamina D može dovesti do povišenja koncentracije kalcija u krvi te toksičnosti koja se očituje mučninom, prekomjernom žeđi, mokrenjem, lošim apetitom, slabošću, smetenošću, zatvorom, poremećenom koordinacijom mišića. Osim kad liječnik propiše dozu vitamina D, sprječavanje manjka može se postići konzumacijom hrane koja sadrži vitamin D, već smo neke i pomenuli. Evo, dakle, cijenjeni slušalci, što se tiče vitamina D, čuli smo zapravo kako i na koji način, u kojoj hrani možemo da nađemo kada imamo manjak vitamina D. Dakle, danas je poznato da vitamin D igra ključnu ulogu u mnogim fiziološkim procesima. Najvažnija uloga vitamina D je poticanje apsorpcije kalcija u crijevima i održavanje odgovarajućih koncentracija kalcija i fosfata u krvi kako bi se omogućila normalna mineralizacija kostiju. Također je neophodan za normalan rast kostiju. Bez dovoljno vitamina D kosti postaju tanke, lomljive i deformirane. Nedostatak vitamina D kod djece dovodi do rahitisa,

a kod odrasli do osteomalacije. U kombinaciji sa kalcijem, vitamin D također pomažu zaštiti starijih osoba od osteoporoze. Vitamin D ima mnogo drugu ulogu tijelu. Tokom vremena vitamin D evoluirao je od vitamina do hormona sa brojnim učincima koje ostvaruju regulirajući više od 2000 gena putem receptora vitamina D. Evo, ako putem hrane, onda putem svakako tableta ili kapi koje također možete uzimati umjesto, evo, odnosno da nadoknadite vitamin D u tijelu. Jedno od prvih znakova viška vitamina D može biti osjećaj mučnine i gađenja prema hrani. Kalcij u povišenim koncentracijama iritira probavni sustav, što može uzrokovati gubitak apetita, mučninu pa čak i povraćanje. Moguće osjetljivost trbuha na dodir, sve su to pokazatelji da tijelo pokušava izbaciti višak kalcija. Osjećaj iscrpljenosti može biti posljedica mnogih stanja, no ako ste u posljednje vrijeme počeli uzimati vitamin D i osjećate se slabije nego inače, uzrok bi mogao biti upravo prevelika količina kalcija. Osim umora, moguće su vrtoglavice, razdražljivost ili općeniti osjećaj slabosti i neraspoloženja. Među nuspojave uzimanja vitamina D spada i učestalo mokrenje i dehidracija. Kako bi izbacili više kalcija, bubrezi počinju intenzivnije raditi, što dovodi do učestalog mokrenja, čak i ako ne unosite više tekućine. S vremenom to može rezultirati dehidracijom, osjećaj žeđi, glavoboljama i suhim sluznicama, uključujući oči i nos. Iako je vitamin D poznat kao saveznik zdravih kostiju, pretjerivanje može izazvati bolove u kostima i zglobovima. Višak kalcija može se nataložiti u mekim tkivima, krvnim žilama i zglobovima, uzrokujući ukočenost, bol ili nelagodu. Zbunjenost, poteškoće sa koncentracijom, takozvana mentalna magla, mogu biti znakovi da je razina kalcija previsoka. Takvo stanje ometa prijenos živčanih signala, ravnotežu tekućine u tijelu, što se može očitovati kroz razdražljivost ili dezorijentiranost. Tko je pod većim rizikom? Nisu svi podjednako osjetljivi na nuspojave viška vitamina D. Rizične skupine uključuju osobe sa hiperparatiroidozom, bolest koja uzrokuje pretjerano lučenje hormona koji regulira kalcij. Zatim korisnike više dodataka prehrani i korisnike određenih lijekova. Dakle, preporučeni dnevni unos za odrasle iznosi 600 međunarodnih jedinica, a gornja granica prema smjernicama Američkog nacionalnog instituta za zdravlje 4000 međunarodnih jedinica. Ova količina uključuje unos iz hrane, sunčevu svjetlost i dodatak prehrani. Najsigurniji način da saznajete jest analiza krvi kojom se određuje razina vitamina D. Na temelju rezultata vaš liječnik može preporučiti dnevnu dozu ili privremenu terapiju ako postoji deficit. Važno je ne uzimati dodatke na svoje ruke bez savjetovanja sa stručnjakom. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, zapravo koliko je vitamin D važan za naš organizam, za naše tijelo. Evo, čuli ste i neke nuspojave vitamina D za koje možda i niste znali. Ali evo, svakako ovome, cijenjeni slušalci, treba da se posavjetujete sa vašim porodičnim ljekarom o uzimanju vitamina D, da li trebate manje, više. Svakako će vaš laboratorijski nalaz pokazati sve to i naravno vaš porodični liječnik će vam sve reći i uputiti vas na ono što treba da radite. Ovo su samo naše teme emisije Izaberi zdravlje. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama i u nastavku. Prva godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa.
15 sati i 30 minuta, historijski čas sa učesnicima na

0: Medenom polju. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komadanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gostuje Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mati Tilić.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio.

Emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Evo nas ponovo skupa, cijenjeni slušalci, nakon emisije Izaberi zdravlje, gdje smo danas govorili o vitaminu D. Nastavljamo sa emisijom Da vas podsjetimo. Danas je sport u emisiji Da vas podsjetimo. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko potvrdio je da u 40. godini života definitivno završava reprezentativnu karijeru. Ova vijest odjeknula je u domaćoj javnosti, ali i širom svijeta, pa se povodom povlačenja legende BH fudbala oglasio i ugledni britanski mediji BBC. U svom izvještaju o nastavku takmičarske obaveze oproštaju napadača, britanski javni servis je kratko i efektivno poručio kraj jedne ere za Edina Džeku i Bosnu i Hercegovinu. Zvanična oproštaj odresa sa državnim grbom zakazan je za 2. oktobar na stadionu Bilino polje u Zenici, kada će Zmajevi u okviru Lige nacija dočekati selekciju Švedske. Tako će neprikosnoveni lider BH tima staviti tačku na nevjerovatno reprezentativno putovanje koje traje još od 2007. godine. Dijamant započinje reprezentativnu penziju kao apsolutni rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka u historiji A tima. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 151 utakmicu, postigao 73 gola. Predvodio je historijsku generaciju do plasmana na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, a dio nacionalnog tima bio je na ovogodišnjem mundijalu održanom u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, a i u jutarnjem programu govorili smo o Edinu Džeki, dakle o onome što je do sada postigao, svakako i o utakmici evo koja će se igrati u Zenici. Evo, dakle, govorimo o sportu. FIBA je objavila novu rang listu na kojoj je zabilježen napredak košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon pobjede nad Italijom i poraza od Litvanije u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, Zmajevi su napredovali 2 pozicije i sada zauzimaju 31. mjesto sa 467,7 bodova. Odmah iza BiH nalazi se i selekcija Hrvatske, koja je također napredovala 2 pozicije i zauzima 32. mjesto, 465,1 bod, dok je Srbija nazadovala 1 poziciju i sada je 4. selekcija svijeta. Na prvom mjestu je očekivano reprezentacija SAD-a sa 952 boda, odnosno 3 boda, a prate Njemačka 877,4 boda, Francuska 879, Srbija 876, Kanada 863 boda. Evo, dakle, govorimo o sportu. Cijenjeni slušaoci, u današnjoj emisiji Izaberi, odnosno da vas podsjetimo, nakon emisije Izaberi zdravlje. Dakle, evo, pominjali smo Edina Džeku. Evo da vidimo šta još možemo što se tiče sporta. Kaže, nekadašnji 13. teniser svijeta Nika Kirios odslužio je jednomjesečnu suspenziju nakon što je bio pozitivan na kokain tokom turnira u Majorki. Iskusni 31-godišnji teniser bio je privremeno suspendovan od 4. augusta nakon što je u njegovom uzorku sa turnira u Španiji pronađena supstanca metabolit kokaina. Kirios je istražiteljima i te je priznao da je konzumirao kokain u jednom noćnom klubu u Magalufu u ranim jutarnjim satima 20. juna. Nakon konsultacija sa nezavisnim stručnjacima, agencija je prihvatila dokaze da je supstanca unesena van takmičenja. Iako mu je prijetila tromjesečna pauza, kazna je smanjena na mjesec dana jer je Australac priložio dokaze uplaćenom i započetom programu liječenja. Dakle, evo, poznati teniser odslužio kaznu nakon što je bio pozitivan na kokain. Evo da vidimo šta još ima što se tiče sporta, cijenjeni slušaoci. Dakle, emisija

o sportu ponedjeljkom i petkom. Evo da vidimo šta kaže. Bosansko-hercegovački fudbaler Enes Alić ovoga ljeta napravio je veliki iskorak u karijeri te pojačao škotskog prvoligaša St. Johnsona. Iako je u debitantskom nastupu imao nesreću da postigne autogol, škotski mediji odmah su stali u njegovu odbranu istakavši da će 27-godišnji lijevi bek biti ogromno ljetno pojačanje za klub. Da su prognoze bile tačne, BH defanzivac potvrdio je već u narednom prvenstvenom okršaju protiv Dondija, gdje je njegov tim odigrao neriješeno, a on bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu. Prema zvaničnoj statističkoj platformi FotMob, koja detaljno prati dešavanja u škotskom šampionatu, Alić je za svoju predstartu nagrađen visokom ocjenom 8.2. Ova ocjena osigurala mu je mjesto u idealnom timu kola, a BH fudbaler je tokom čitavog meča bio izuzetno opasan po lijevoj strani, upisavši nekoliko odličnih prodora i udaraca sa distance, koji su pravili veliku smutnju u odbrani protivnika. Pred Alićem i njegovim saigračima izuzetno gust i zahtjevan raspored u narednim danima. Evo dakle, dotakli smo se razni žanrova, cijenjeni slušalci, što se tiče sporta. Evo da vidimo šta još kaže. U plavom salonu stadiona Grbavica održana je zvanična konferencija za medije fudbalskog kluba Željezničar povodom najave utakmice 6. kola Lige Bosne i Hercegovine protiv Veleža. Pred novinare su izašli šef stručnog štaba David Muslera i fudbaler Marko Karamarko, koji su prenijeli očekivanje uoči susreta zakazanog za nedjelju. Šef struke sarajevskog tima naglasio da je ponosan na istoriju kluba, istakavši da od ekipe očekuje maksimalnu posvećenost i borbu na terenu. Strateg Plavi podsjetio je na korijene kluba sa Grbavice te istakao radnu etiku kao osnovni temelj svog rada. Prije analize protivnika moram reći da znam da su ovaj klub napravili željeznički radnici i želim da to bude jedna od vrijednosti našeg kluba. Od prvog dana moj identitet je vezan za težak rad i ja na tome insistiram od početka, kazao je Muslera pa nastavio. Meč protiv Veleža je jako važan, pogotovo nakon poraza od Borca. Jako je bitno da utakmica bude dobra radi samog osjećaja atmosfere u ekipi pred derbi. Navijači su naš 12. igrač i ako su nam nedostajali u prošloj utakmici, osjetimo njihovu energiju u sebe, sada ih pozivam da dođu na meč protiv Veleža i pomognu nam. Evo, čuli smo i ovu informaciju što se tiče dakle fudbalskog kluba na Grbavici. Muslera i Karamarko najavili susret protiv Veleža. Evo da vidim šta još kaže. Košarkaški klub Bosna nastupaće u Eurokupu prvi put od sezone 2007-2008. nakon što je popunio upražnjeno mjesto u ovom takmičenju. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine poslao je zvaničnu aplikaciju koja je prihvaćena uslijed izbacivanja Monako u treći rang takmičenja zbog financijskog kolapsa. Povratak sarajevskog velikana na evropsku scenu sa velikim oduševljenjem pozdravio je i legendarni košarkaški trener Svet Svetislav Pešić, koji je podsjetio na svoje najsvjetlije trenutke iz karijere provedene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Evo nekako se prisjetimo i nekih imena. FIBA je objavila novu rang listu na kojoj je zabilježen napredak košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Italijom, poraza od Litvanije u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zvajevi su napredovali dvije pozicije i sada zauzimaju 31. mjesto. Evo dakle, cijenjeni slušalci, ponedjeljkom i petkom govorimo o sportu u emisiji Da vas podsjetimo. Evo nekako smo se dotakli i košarke i fudbala i tenisa, dakle sve ono što je vezano za sport. Evo, nadam se da ste u ovim minutama uživali. Svakako vas pozivamo da ostanete s nama i u nastavku našeg današnjeg programa. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump privatno razmatra mogućnost da proglasi kraj rata sa Iranom, dok Pentagon istovremeno produžava raspoređivanje američkih snaga na Bliskom istoku, objavljuje u srijedu Wall Street Journal. List navodi da je Trump sa svojim visokim saradnicima razgovarao o tome da li proglasiti rat sa Iranom završenim potezu koji predsjednik navodno podržava. Prema pisanju lista, Trump vjeruje da će održavanje snažnog ekonomskog pritiska na kraju primorati Teheran da ili demontira svoj nuklearni program ili doživi kolaps. Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu Toronto, najveći grad u Kanadi, donoseći obilnu kišu, snažne udare vjetra i krupnu tuču. Za samo nekoliko sati brojna područja grada suočila su se sa poplavama, prekidima u snadjevanju električnom energijom i velikim problemima u saobraćaju. Nevrijeme je prouzrokovalo štetu na objektima, obaralo stabla i električne vodove, te izazvalo poplave na brojnim područjima. Zbog opasnih vremenskih uslova izdata su i upozorenja na mogućnost pojave tornada u pojedinim dijelovima regije. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da 6. septembra 2026. godine ističe privremena mjera kojom je rudarima i članovima njihovih porodica omogućeno korištenje zdravstvene zaštite. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona navode da uprkos ranijim razgovorima i podnesenim inicijativama još nije došlo do konkretnog rješenja.

rješenja problema višegodišnjih dugovanja za doprinose za zdravstveno osiguranje rudara. Prema evidencijama zavoda, dugovanja su dostigla gotovo 175 miliona konvertibilnih maraka. Kao korak ka rješavanju problema, ranije je zatražena uplata od 20 miliona konvertibilnih maraka, koja bi omogućila izmirenje dijela obaveza. Međutim, taj iznos do sada nije uplaćena i zavoda ističu da nisu dobili ni odgovor na inicijativu koju su ranije uputili vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Brojno stanje birača u Bosni i Hercegovini uoči svakih izbora otvara niz pitanja, ali dileme ne bi trebalo biti, bar kada je u pitanju sprečavanje manipulacija primjenom novog sistema elektronske identifikacije na biračkim mjestima. CIK Bosne i Hercegovine je sa 20. augustom u ponoć zaključila birački spisak na kojem se nalazi 3.408.517 birača. Edin Džeko oprostit će se od reprezentacije Bosne i Hercegovine 2. oktobra protiv Švedske. Nakon skoro dvije decenije, 151 utakmice, 73 gola, kapiten Zmajeva posljednji put obući će dres koji je za njega, kako je i sam rekao, bio dječački san. Vijest je to koji je Dijamant podijelio sa svojim pratiocima, a koja je ubrzo postala vijest broj 1, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Teško je u kratkim crtama napisati tekst o njegovom značaju. Na terenu, van njega, u važnim utakmicama i običnim danima u kojima smo pričali o njegovom utjecaju na sve nas. Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da bi posljedice mogle biti dugoročne. Enes Hasanović, sekretar udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, kazao je da je stanje katastrofalno te da ne pamti ovakvu sušu. Hasanović, koji ima 78 godina, ističe da su zbog dugotrajnog nedostatka padavina presušili bunari, dok je snabdijevanje vodom ozbiljno ugroženo. Nikad nije bila gora situacija, meni je 78 godina i nikad ovakvu sušu nisam zapamtio. Ovo je totalna katastrofa, rekao je Hasanović. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec augusta bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnicima će penzije za augusta biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Korisnici će tako primiti uvećane penzije za august kao i razlike između uplaćeni i iznosa koji im pripada na osnovu odluke o konačnom iznosu 2. ovogodišnjeg usklađivanja penzija, koje je doneseno nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine. 4 sindikata obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mjesecima pokušavaju otvoriti razgovore sa vladom HNK o pitanjima koje se odnose na položaj zaposlenih u obrazovanju. Zahtjev za sastanak vladi su uputili još krajem maja, ali kako navode, odgovor nije stigao. Zbog toga su sindikati najavili protest i štrajk upozorenja. Nakon što su svoje nezadovoljstvo javno iskazali, vlada je od njih zatražila da zahtjeve dostave u pisanom obliku. Sindikati su to učinili, nakon čega je Ministarstvo obrazovanja zatražilo dodatno pojašnjenja i dopunu pojedinih zahtjeva. I na taj zahtjev, kako ističu, sindikati su odgovorili. U školi u Gornjoj Tuzli jedna djevojčica je nožem izbola druge dvije, potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. 4.9.2026. godine oko 9:25 PU Tuzla PS Istok je zaprimila prijavu da se iz dvorišta jedne škole na području grada Tuzla čuje galama. Izlaskom patrole policije na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica 2011. godište nanijela povrede hladnim oružjem druge dvije djevojčice 2012. godište, koje su vozilom Doma zdravlja Tuzla prevezene u JAZU UKC Tuzla, gdje im je ukazana medicinska pomoć, te u toku utvrđivanje stepena povreda. Djevojčice koje su rođene 2012. prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je djevojčica 2011. godište pod nadzorom policije. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Uviđaj i druge potrebne radnje izvršit će policijski službenici odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla pod nadzorom kantonalnog tužioca u cilju rasvjetljavanja i dokumentu

0: gostovanja prijavljenog događaja. Fahret Horozović, poznatiji kao Faki, uhapšen je sinoć nakon teške saobraćajne nesreće u mjestu Donja Koprivna kod Sazina, u kojoj je teško povrijeđeno troje maloljetne djece. Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, policija uhapsila vozača koji je, prema dosadašnjim informacijama, uslijed neprilagođene i velike brzine izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega je vozilom uletio u dvorište porodične kuće. Troje djece zadobilo je teške povrede te su hitno prevezeni na liječenje. Njihovo zdravstveno stanje i oporavak se prate, a prema dostupnim informacijama nalaze se u teškom stanju. Nakon hapšenja nad osumnjičenim je pokrenuta kriminalistička obrada. Po njenom završetku Horozović će biti predat nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Istragom će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretaće se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Tokom dana očekuje se porast temperatura, pa će najviša dnevna iznositi između 29 i 34 stepena, dok bi se na jugu mogla približiti 38 stepeni. Zbog visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je žuto upozorenje za područje Banja Luke, Mostara, Tuzle, Prijedora, Trebinja i Višegrada. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati manje poteškoće u aktivnostima na otvorenom, dok su zdravstveni rizici izraženiji kod osjetljivih kategorija stanovništva, posebno starijih osoba i male djece.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće D.O.O.

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju.

Se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

I zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump privatno razmatra mogućnost da proglasi kraj rata sa Iranom, dok Pentagon istovremeno produžava raspoređivanje američkih snaga na Bliskom istoku, objavio je u srijedu Wall Street Journal. List navodi da je Trump sa svojim visokim saradnicima razgovarao o tome da li proglasiti rat sa Iranom završenim potezu koji predsjednik navodno podržava. Prema pisanju lista, Trump vjeruje da će održavanje snažnog ekonomskog pritiska na kraju primorati Teheran da ili demontira svoj nuklearni program ili doživi kolaps. Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu Toronto, najveći grad u Kanadi, donoseći obilnu kišu, snažne udare vjetra i krupnu tuču. Za samo nekoliko sati brojna područja grada suočila su se sa poplavama, prekidima u snadjevanju električnom energijom i velikim problemima u saobraćaju. Nevrijeme je prouzrokovalo štetu na objektima, obaralo stabla i električne vodove, te izazvalo poplave na brojnim područjima. Zbog opasnih vremenskih uslova izdata su i upozorenja na mogućnost pojave tornada u pojedinim dijelovima regije. Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da 6. septembra 2026. godine ističe privremena mjera kojom je rudarima i članovima njihovih porodica omogućeno korištenje zdravstvene zaštite. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona navode da uprkos ranijim razgovorima i podnesenim inicijativama još nije došlo do konkretnog rješenja problema višegodišnjih dugovanja za doprinose za zdravstveno osiguranje rudara. Prema evidencijama Zavoda, dugovanja su dostigla gotovo 175 miliona konvertibilnih maraka. Kao korak ka rješavanju problema ranije je zatražena uplata od 20 miliona konvertibilnih maraka koja bi omogućila izmirenje dijela obaveza. Međutim, taj iznos do sada nije uplaćen i Zavoda ističu da nisu dobili ni odgovor na inicijativu koju su ranije uputili vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Brojno stanje birača u Bosni i Hercegovini uoči svakih izbora otvara niz pitanja, ali dileme ne bi trebalo biti, bar kada je u pitanju sprečavanje manipulacija primjenom novog sistema elektronske identifikacije na biračkim mjestima. CIK Bosne i Hercegovine je sa 20. augustom u ponoć zaključila birački spisak na kojem se nalazi 3.408.517 birača. Edin Džeko oprostit će se od reprezentacije Bosne i Hercegovine 2. oktobra protiv Švedske. Nakon skoro dvije decenije, 151 utakmice, 73 gola, kapiten Zmajeva posljednji put obući će dres koji je za njega, kako je i sam rekao, bio dječački san. Vijest je to koji je Dijamant podijelio sa svojim pratiocima, a koja je ubrzo postala vijest broj 1, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Teško je u kratkim crtama napisati tekst o njegovom značaju. Na terenu, van njega, u važnim utakmicama i običnim danima u kojima smo pričali o njegovom utjecaju na sve nas. Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da bi posljedice mogle biti dugoročne. Enes Hasanović.

0: Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona kazao je da je stanje katastrofalno te da ne pamti ovakvu sušu. Hasanović, koji ima 78 godina, ističe da su zbog dugotrajnog nedostatka padavina presušili bunari, dok je snabdijevanje vodom ozbiljno ugroženo. Nikad nije bila gora situacija, meni je 78 godina i nikad ovakvu sušu nisam zapamtio. Ovo je totalna katastrofa, rekao je Hasanović. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec augusta bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnicima će penzije za augusta biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Korisnici će tako primiti uvećane penzije za august kao i razlike između uplaćeni i iznosa koji im pripada na osnovu odluke o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja penzija, koje je doneseno nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine. 4 sindikata obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mjesecima pokušavaju otvoriti razgovore sa vladom HNK o pitanjima koje se odnose na položaj zaposleni u obrazovanju. Zahtjev za sastanak vladi su uputili još krajem maja, ali kako navode, odgovor nije stigao. Zbog toga su sindikati najavili protest i štrajk upozorenja. Nakon što su svoje nezadovoljstvo javno iskazali, vlada je od njih zatražila da zahtjeve dostave u pisanom obliku. Sindikati su to učinili nakon čega je Ministarstvo obrazovanja zatražilo dodatna pojašnjenja i dopunu pojedinih zahtjeva. I na taj zahtjev, kako ističu, sindikati su odgovorili. U školi u Gornjoj Tuzli jedna djevojčica je nožem izbola druge dvije, potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. 4.9.2026. godine oko 9:25 PU Tuzla PS Istok je zaprimila prijavu da se iz dvorišta jedne škole na području grada Tuzla čuje galama. Izlaskom patrole policije na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica 2011. godište nanijela povrede hladnim oružjem druge dvije djevojčice 2012. godište, koje su vozilom Doma zdravlja Tuzla prevezene u JAZU UKC Tuzla, gdje im je ukazana medicinska pomoć te u toku utvrđivanje stepena povreda. Djevojčice koje su rođene 2012. prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je djevojčica 2011. godište pod nadzorom policije. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Uviđaj i druge potrebne radnje izvršit će policijski službenici odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla pod nadzorom kantonalnog tužioca u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenog događaja. Fahret Horozović, poznatiji kao Faki, uhapšen je sinoć nakon teške saobraćajne nesreće u mjestu Donja Koprivna kod Sazina, u kojoj je teško povrijeđeno troje maloljetne djece. Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, policija uhapsila vozača koji je, prema dosadašnjim informacijama, uslijed neprilagođene i velike brzine izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega je vozilom uletio u dvorište porodične kuće. Troje djece zadobilo je teške povrede te su hitno prevezeni na liječenje. Njihovo zdravstveno stanje i oporavak se prate, a prema dostupnim informacijama nalaze se u teškom stanju. Nakon hapšenja nad osumnjičenim je pokrenuta kriminalistička obrada. Po njenom završetku Horozović će biti predat nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Istragom će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretaće se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Tokom dana očekuje se porast temperatura, pa će najviša dnevna iznositi između 29 i 34 stepena, dok bi se na jugu mogla približiti 38 stepeni. Zbog visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je žuto upozorenje za područje Banja Luke, Mostara, Tuzle, Prijedora, Trebinja i Višegrada. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati manje poteškoće u aktivnostima na otvorenom, dok su zdravstveni rizici izraženiji kod osjetljivih kategorija stanovništva, posebno starijih osoba i male djece.
1: Vijesti radija, Bosanski Petrovac.

0: 31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gost Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Đukić.
1: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Svaka hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Dželešanu, gospodaru svih svjetova. Neka se usalati sada na posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda alejhi selam i njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sedbenike do sudnjega dana. Amin. Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu, koja se emituje svakog petka na našem radiju u 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju Rašid Efendija Hušidić, imam u džematu Donji Bišćan. Poštovana braće i sestre, živimo u vremenu velikih mogućnosti. Nikada čovjek nije imao toliko stvari na dohvat ruke. Imamo više informacija nego ikada, više načina da zaradimo, više mogućnosti da putujemo, komuniciramo i sebi olakšamo život. Postavimo sebi jedno iskreno pitanje. Jesmo li zbog svega toga postali sretni? Jesmo li postali zahvalni? Jesmo li postali bolji ljudi? Nije pravo pitanje koliko neko od nas ima. Pravo pitanje je šta smo to ti i ja izgubili dok smo sve to što imamo sticali. Danas možemo poslati poruku čovjeku koji je hiljadama kilometara daleko, ali nekada nemamo vremena da sjednemo pored onoga ko živi s nama. Možemo razgovarati sa stotinama ljudi preko telefona, a zaboravimo nazvati majku i pitati je kako si. Znamo cijenu gotovo svega što kupujemo, ali sve manje znamo vrijednost onoga što ne možemo kupiti. Znamo koliko košta kuća, automobil, telefon, odjeća i godišnji odmor. Ali koliko vrijedi majčin zagrljaj, koliko vrijedi očev savjet, koliko vrijedi zdravlje, koliko vrijedi mir u kući, koliko vrijedi dijete koji sjedi pored svog roditelja i koliko vrijedi namaz obavljen u njegovo vrijeme. To su stvari koje nemaju cijenu, ali imaju ogromnu vrijednost. Braćo i sestre, doskoro smo živjeli u vremenu gdje jedna majka i otac mogu brinuti o desetero djece, ali sada živimo u vremenu kada desetero djece ne može brinuti o jednoj majci i ocu. Naši roditelji nisu pitali koliko košta ono što nam treba. Oni su nam to davali. Davali su svoje vrijeme, svoj san, svoje zdravlje, svoju snagu. A onda dođu godine kada više njima ne treba mnogo, ne trebaju im veliki ni skupi pokloni. Često im treba samo da ih njihovo dijete ili djeca nazovu, da sjednu pored njih, da ih saslušaju, da porozgovaraju, da im kažu hvala vam za sve. Zato Allah uzvišeni odmah nakon naredbe da samo njemu ibadet činimo, spominje dobročinstvo prema roditeljima, pa kaže: Gospodar tvoj je odredio da se samo njemu

klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. A zatim Allah kaže, ne recite im ni uh i ne podvikni na njih, nego im se obraćaj riječima poštovanja. Svi mi, braćo i sestre, znamo kako zaraditi za dobar život, ali smo, Boga mi, čini mi se, zaboravili kako da dobro živimo. Mi radimo da bismo živjeli, ali problem je što mi toliko i tako radimo da nemamo vremena da živimo. Zarađujemo za porodicu, a porodica nas sve manje viđa. Kupujemo djeci stvari, a djeca najviše pamte vrijeme koje smo proveli s njima. Gradimo velike kuće, a zaboravimo izgraditi dom. Imamo televizore u svakoj sobi, telefone u svakoj ruci, internet svuda oko sebe i na stotine kontakata u telefonu i hiljade prijatelja na društvenim mrežama, a opet postajemo sve usamljeniji. Znajmo, braćo i sestre, nije uspjeh samo imati dobru platu, nije uspjeh samo imati lijep automobil, nije uspjeh samo napraviti veliku kuću. Pravi uspjeh kada čovjek ima imetak, a imetak nema njega. Kada ima novac, ali mu novac nije gospodar. Kada ima kuću u kojoj se čuje smijeh, kada mu se djeca raduju kada dođe kući, kada roditelji od njega imaju samo dobro, kada komšija od njega ne strahuje, kada ljudi mogu posvjedočiti da je dobar čovjek i najvažnije, kada ostane sam sa svojim gospodarom, ima srce koje je spokojno. Zato nemojmo čekati da izgubimo nešto da bismo shvatili koliko je vrijedilo. Nemojmo čekati da majka i babo ostare pa da shvatimo koliko su nam značili i koliko su nam davali. Nemojmo čekati da dijete odraste pa da shvatimo koliko je brzo prošlo njihovo djetinjstvo. Nemojmo čekati bolest da bismo cijenili zdravlje. Nemojmo čekati smrt da bismo poželjeli još jedan dan. Cijenimo ono što imamo dok je još među nama. Gospodaru naš, podari nam srce koje će biti zahvalno kada dobije, strpljivo kada izgubi i zadovoljno tvojom odredbom. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.

0: sa kojom gori.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: principessa.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: krivo.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.